0: o tsariano e kume muthiana ayara ana khala ne kume ya phama ba ba ne mwana muthiana khana kume ya phama ina ve thomano na mamhiye onna khala ne onna kubela wunwa porque ola socha hiha sinna ninnu bihamo sinna defen sinna ke hamu ireja na ve sinna ni khadi ha phama tihi hanto na husia yan wo khala na madima
1: Na chekula ni mai Teresa Yola anika vihera ni miaha samachani ni miaha sawire herra ntoko loko. Ni kumakava Zambezia, Nusha Rodriguez.
2: No hiwa miruku siriso okolea otariha waholo wawikaliha mtiana ni anakala anchichi miho. Mtiana ereke no siso ayikaleke ohala watuli awili pihera ntoko wara osuela orumela sa okumi Ni sikina kusei yo sirisa wikalihano anakala oro wa muhodo. Wanonto, rowe ni wihane nshipo.

0: Ekana onkuwa mchito ni bwanoite.
1: Bwanoite.
0: Jindoga na ania ni mulubi.
1: Mulubi na alumoso wa mkarungu msengweni.
0: Alumoso wa mkarungu msengweni?
1: Msengweni.
0: Kambe niso alumoso? Zerugani na nyo?
1: Ya, elo gaina mio so hapo odo mamu ima. Kamfanye la wene. So hapo mai... My mongi le porki zene vo apo yene wazi wadu mamu ima wina di mwenye.
0: Ai, ngani so alumoso? Kere tu ya mwekile mwe ya matavishu bai? Dika na muku buwanoiti?
1: Alo buwanoiti.
0: Buwanoiti, dinlo gana ani muluvi?
1: Mulo gana netu juli di Olivera okuno makiwa.
0: So ne tu kafeda ni voto radio nyodo mwati ya dhama kivale na baga uruwana ni nyoba mgaloga?
1: Mfeda wabamono.
0: Mfeda wene, sabu wa mwio yobo, ni wenyu zumbi nto. Dipano za kazi ni wanana.
1: Dibazu sabo.
0: Bae, kambe ni zelu yenyu, chibi?
1: Mie zelu yaga.
0: Hmm.
1: Tafuna da ditamari le ati akwa gotene a logi le batiabano avai le idea. Yuhila, mwia nodo mamundi mua. Onufanyi elela wene wabala lutu. Perika odo mamima, okalenga mtu uwela karunga jelo kilo mkwe undo. Perika mamundi mua, mulo banodo, oreda wetene, opasare watakuluwa mamundi mua. Peri muna wetezene, ni kosewa takuluwa mamundi mwa. Entang odo mami ma, odo welo vira.
0: Mviri.
1: Munya, mfanya na wabala lutu, udo mamundi mwa. Agora.
0: Laito, meno tamara nukuma kivale mkano mati watima?
1: Meno tamara yamba.
0: Yamba yo.

0: Mwina oli uchitunu we mbwanoiti.
1: Mbwanoiti.
0: Dindo kana aniani mulubi?
1: Ndogo kuno na makura so bestare.
0: Bestare? Wamakuzi bago na makura? Oh mwina.
1: Nada. Nilochi wabu bago na makura.
0: Kamula makuzi?
1: Nada. Damchi wabu.
0: Ah.
1: Mwere mwema kabesa.
0: Tabo. So bestare kambe ni makani umna za vinga zelu mfuna mti. Koko mizuka.
1: Makada. Makada baru chala jidi. Apo diga kosabu, dangana vo, mayo mundi mwodo ono fajari, sogo rodo.
0: Nyeze la mtu divo nyile.
1: Ego no vonya, ono vonya vaditi. Wafu niwe chavo dudu edu odu mamima.
0: Mamima wafu niwe vaditu wa nyeze la mtu.
1: Agora vapabi ilejo mamdu mwabela, kakosa gantome kabiko sesora, kadnabala.
0: Ihe.
1: Kwa mamfu noduene.
0: Yeah.
1: Tapo mapadu ile suene. Mwashu wangu areru wabala.
0: Mami me?
1: Nata, mamdimua.
0: Mamdimua. Alevelele?
1: Alevelele. Perikidimu zwa deka na mkago kuno wa ingidi mizarewe bado maputu. Atawela kubirida ya batukua bado maputu do mtelami ya nao maganyumba. Majire debu yudo maputu atokuno. Mwede okuno kero tote watakubu mamdi wabela e odogo wa mayo purkuo duwago dhulene ndisipirina mayo yuna wako sendisipirina nado wa mayo maji na ultima ora wa mlevele la
0: wa wake liwa dhawane kelo yela
1: keila keila kaa apo onavare wa mlevele la mamdi wabela de
0: bae mieno tamalan sobestare mkane vino mati watima
1: barigado
0: yama. Eso. Kumi na mitala, kumi na moza. Mbani ya pevo. Basi loge, kumi na moza na mitala, mitana minai. Nodho wa usuguru, wa mabasa haba. Nyo vino luko, mnobi watu dikane zindiru. Bwano iti.
2: Bwanaiti.
0: Dinloga na nani ni mulovi?
2: Mulovi na mimi Angel Nikola obudu wa kuno gwerisa.
0: Yeah, so Angel kambe ni makani yu, kaya ni mo?
2: Iyo kuno nivira diretu, so mio musiru kadiwile diretu, mbari kutari.
0: Bae, timu ye dela, mjedele mduzi mwina.
2: Tamo, brigadu, mulatu diretu ulubani.
0: Yamba, ekala vino ni vuzedao, na agumio. Elinga na escola balancia voyelua. Ayele la kambulua. Kansuza. Amfanya kwa wali pamulilo. Agamafuna azuzumia kwa wa.